Anc de pli musica instrumentala, che tai vus en l'emissiun, l'instrumentala, sin rtr.ch/radio.